0: muno. Umano mfu ojemu ne honte. Nensu mfa ahujwe nsio nyura hon. Na adie bia enku ojemu no. Umano mfa nsio mu. Na munsi monta adie daye toso nsono. Na mo honte. Nenuwe chia nsana mumra nsirabayenu mo. Neurade kachire Mose se. Woni osofu ilieza ni asafunumu na nanomu efimu atitrino. Munu mumine dia ofaye. Nipane muwa no ano. Na cha sadie ni mumienu ma akonfuwa wako osano ni asafuni nina. Na ji akonfuwa wako osano ho etuome urade. Nipane ya nenchwe ni mfrumu ni nyemu. Ahenu ma henu mu mako mako. Efri wa mfa wenye ayinumu. Na fama osofu ilieza se. Urade maswa die. Na izu afofano mu die. Jinipane ya nenchwe ni mfrumu ni nyani ya fibu nyinemu. Edionumu dionumu mako mako. Na fama leifuwa ukura urade tanabia huwe jumano. Na Mose ni osofo iliaza ye sedye urade shee Mose no. Nso asadia, eye asadia edobno faa ye non kaye. Eye nyanya pima hensia. Ne mpime diosunum. Ni anenchwe mpime diosunum yenu. Ni mfrumu mpime diosia bako. Ni akra mebuna waye mpime diosem yenua. Wongunu memada. Na ofaa, eye wwa wako osano chefano ano. Ye nyanyi opihedu ya sansoni ni ya henum. Na nyanyi numu etuwa wima eurade. Ye nyanyi hensi ya diosunum. Na nenchwe ni ye mpimedu ya sensi ya. Na etuwa wima eurade. Ye diosunum yenu. Na mfrumono ye mpimedu ya sensi ahenum. Na etuwa wima eurade. Ye diosunia bako. Na akrano ye mpimedu nsi ya. Na umu etuwa wima eurade ye diosunum yenu. Na Mose di urade maswa tuono ma osofu Eliaza. Sa di urade shere no ono. Na Israel fuono faa, Mose ji akofuono nsemu numu die. Ofaa eya safuno die nenie. Nye inumu, opihasa, ni mpimedu ya sanso ni ya henumu. Ni anenche mpimedu ya sensia. Ni mfunumu mpimedu ya sani ya henumu. Ni nipakra mpimdu nsia. Na Mose fa Israel fuono faa numu die. Nipane muwe muwe diyonu muwe diyonu muwe mako mako. No di malewi fuwa ukura eurade tanabia huwe jumano sedi eurade shee Mose no. E na asafu hina udidomu mpima kodo osuo no. Nipa api mwapim. Ni oha hasuwe titri no chimpini Mose. Bekachire nise. Unkuwe ubu akufuwa oye nsemu no ano. Nuwe mu bia anjira. E ntina yedi eurade ya yedi ebeyi. Ubia onye zike njiniye. Basaso nkapu. Bakonso nkapu. Nso anonka, nso muadie, niko muadie, so mfa mpatama ye nkira euradie nimu. Na Mose ni osofu Eliaza ji wongho sikano. Mwinye ni nina. Na maso sika, oma asoma euradie ni nina ye mitebna. Mpimu du nsiani ya hansuwe duyo numwa, efri apemni oha haso asafu hine nensem. Die akofono fumka hono, wafaye. Na Mose ni osofu Eliaza ji sikano. Apuma pimni oha haso asafu hine nonsem. Nwadi ba eshe entu madayenu mu. Sa enye Israel fono nkayadi.
1: Korinto fono ma etosu miye mneti nai. Iche mo edungo che. Ebra yeshe asemwa ayasembisa. Looking at temporal or eternal things. Enye ma hudi wenife no enye ya. Entina hoda. Anase enye ma etina hoda. Brofuno wase. 2 Corinthians chapter 4 verse 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. If you know so, senia osikano nie. Ose, na yemshe enoma unhunu. Nemom yemshe enoma unhunu. If you say enoma unhunu no, enche na twem na normal wo hunu na etna hoda tinasema ye kasafa no si looking at temporal or eternal things say we are see awu mu enkra ha otie be bia awu a otime ne no ne mi bisa one say die ne ma na odi wani esi so ene ma etwem akọ ana say ne ma entwem da. Earthly things easily and quickly catch our attention and capture our hearts while eternal reality slip away from us. So if you ni pase ni ye nsuba ni ye ni ye sitia asase su niema enche na etwem kono enu ne di yemre ya dwene ya ho odin ye sika ni ebibia siso ni mom niema enchem da ebetna ho da no yetia ni ewrefi ebi ni adaje omudi etie kura che se yemre se yekura so betra se se wutie bibia fa heaven ho hell ho wutie bibia fa yesu ho wutie bibia fa dan kwa ho enipa bi no fa ne se yemre se ye so betra sa ne ma no ho nenso osmavo paul ani ahotiofu omudi nkan ni nyina omuhu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi eniema ebetwe mu akọ ho ne mo wudi wani besi niema entwe muda bise niema ye di ye ni hune wasase so no brofo kasem no bible chere se eye worthless enya ade a ebetna hoda iti enu mom na agye de etna hoda no efri nipa nsem temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankopon ye wadom no hu mobo na ode enidro esra wani so press the lord yesu nkwa na oye saade no yenhwe edi semtimiensa nkrofo bi te se menu mie no te se nipa e wasase so samre ya ye adwen se ye nyewe ye yawie nyewe ye yawie ti honhom niema nya ade ane ho hia won ti asma yesu ka kire omo edi semtimiensa ifinche mu dunai no Asafo bakon ye freno Laodicea asafo. Osina Laodicea asafo mu bofo no chro komane se. Se na amin odansefua osese wo jini die. No yon lo kwafo no nyanko pwa bodi enfiti asye no siye. Min ni mu nyuma. Se wa ye nyunu. U ye nyunu. Ena wo nye shiye. Se nka u ye nyuna na se wo ye shiya enke ye. Eya asafo enso no mu bakon na omo mfom so kese ni so omo shase na ne ma ekoyie pa omo gi heavy di omo gi healthy omo gi di se yesu san e ba bio iti omo nkomodi ni bibia ohia oso do homa urade na akakra bi na urade abo sisi ohoma urade hwese obetrase wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno nkon na na omo ye dai eno omo ye na bibia na omo kro no wono na sika dwuma kese o ho pa no bon sama on peni peyi on pa jidi foye na dan kakran kakran kakran wo do adwe ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina ho mo re dey free no mo sori ade na o mo de shishi o mo ni o mo sikani nwuma kese a o mo wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo o si mi ni mu nwuma unye nyunu na wonye hye senka wo ye nyunu na wo ye hye ankeye na fe die enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wo se me odefo sa odefo omo ye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okre frun sam ne ma wasiesie no beye ho adia asase su ne ma nkwa na ado wo ho atoso wo konso a se ne paul kan ye de de gya ne frie na ye mba ye konso de gya ne de bekro na enie ma de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutia ne kronkro ye no wunim ho ma kye eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho mi hiafe na wunimu se wa woni omani hunofo a papa no was ka o bank pause oja we mani hunoni papa no o waka be bro oja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mo broni ani wo hieni ni oni freni ni odejeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo e mo broni sikani osan ye mo boka ho na ye mani hunufo sikani osan ye wo hiani o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no o ye wo hiani osan ye ni freni so ka ho na osan de de ja so osori a no twa na no me wo we ti o tu no fo se to min chen sika wa bre ho o jemu ni wonya de a ani atade fita na wa hye no de ja ho hra no anedi eni eni dra wo de besre wani na wo hunade na na meka no eni dra wo de be den e besre wani na wo hunade se wo nya sa enwo sra no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan ya se enso sa dan wo ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na wo de eni dro besre wani na fe wadane wani a kire eniema a etwemu antwemu da na wo de wani asi ye no so se ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade ye yesu nko a na o meye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye ye na wasaze so a yentumi fa ba kokora emfiri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasaze so if you have a bia ye ko no there is no measurement eye forever and ever and ever nti asemisan ne se ebra wo ti asase so e die niema pa na ade wani asi so eniema etwe mu akọ eniema epro eniema eira eniema ewifu otumu wi a ejetimu shi no eno na ade wani asi so ana se enoma entwe mu da obi ha on sakra na dwin bia no okwa sori ya bonus ya hyane de we preacher mpo ne so on sakra na dwia na kuma ebata iwiase animu niema ho wasomu ti se nkuta dene utwe ugifiri ni nsemo yeden enye ye sankrofo no na sikapeni sikadonti ochini nuanu okuna pesikampo a wonwene ho bise o ena dwen nyina se wiase nyina ne se wonye sika ni wiri firi se nanu papa sika ni bi wiye no wanfa bi anko ende wonhwe ho kra e wo so onye bie wo de bekọ wo mfa nko uja ho kra egbusuafo nsusu beto aso adi na yesu kristo ono na ode nkwaje firi soro bra ye praise the lord ono na osesa yen ono na odane ya koma echre heaven ono na oma ye ti ase se ewiase aye wei etwe mu tan a da kro ye befi mu akọ he john chapter 5 verse 24 yohana sempa ne ti num chemo aduono 9 john chapter 5 verse 24 na ntie asemo a Bible eka kire o se nokre nokre me se mo se de wo ti masem na wo gi de wo soma me nu die no e wo dan kwa na omma atemu mu wo twema firi owuo mu konkom nokre nokre me se mo se don no e ba na edu a ewufu obeti nyankopon ba no ne na wo a wo te no e benya nkwa na se de eja no wo enkwa wo no animu no sara na ode ama oba no nso se onya nkwa ono animu na wa manu tumi se omu atenso ifi se oye unipa ba. Muma yei enye mwanwa ifi se dono ba wawo wo adaka mnemu nina. Ye mame ye papa wo uwe ye busu ya fo busu ya peni ye wo uwe ye siye ni mfie piti pepe. Ombe tie radene na wama sorye fi adaka mnemu muti se nipa wamu emproda. Ni we Freddy na wa waye papa no beko da enkwa beko enkwa usori mu na wa waye bone no ebeko atemu usori mu ni pe wo wiase omo di bone ti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunata ya uyi se gombe ye ne omo ye no eni pe ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no wotwemu tan a ebebam wutwemu tan a ebeye ho eti ye twema firi owuo mu akonkomo se wo ye ogidi ni na se usuro wo ho ompe bone wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi aban sika bi ebedwa ye chedi wo mpe bi ese wo agi mi se na wo ye ade aba aban wo ma me obesia ma no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo agi mi pa odi ni gi mi penyin kire odini jimi pedan kwa okai se dakro be kanani eguso se wan pie jema obepie heaven na wo trese ne so asakra wa dwena ti abrabo krunkrum a wo kan wan eguso anu apie ne obie ne heaven na omo omo kwa sori na omo ni nyamisuro na bonia ne boyefo nyina ye omo ye bi no omo sa to asori nyom bom pa ye kanyamsem no ombe ti omeni omo de jema ho ne be hu ne ye nyansani ni jimifo ene wo trese na se osuro ho mpe bonia so o wa se dodo ka wo yes nya na o de ni pe nyina pempra na o de osori asi debi debi krife krife na o de hawa dwene kwa aka kra bi e be hu anyansafo ni agimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se e se se na tie a ye ka kiro do wa ye ni
2: ye chima fru woma kon praise the Lord. Tinkrofom we a jidi for be bia wobi a hobe chere wo de. Nenso ye mreti ye be praise the Lord. It in a pause it says ye mani huna ye huna. Say light affliction. Eya mani huna emwe ha. Utumi mfan tutu hele hon. Utumi mfan tutu so ko de baby nye mfia pe mye mfia pe pe pe forever and ever and ever. E ho sika hun hiya, e dan hun hiya, ka hun hiya, ntuma hun hiya. Adie hun hiya ke si pa ni siyo. E nun na Lazarus wa aye sikeni eno. Wasi ma Lazarus mfa ni sati anko bon siyo. Onfa mfe jim. Onfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanwe bedei. Ninyinabewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pwa dum. Enye mabi kuyi ya mao. Baby I'm making kan 2 Corinthians no. Ose verse... Chapter 4, verse 16, was it for which cause we faint not? But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King Kechino, na ye infenia osmavu po, o kachrein, ye iti na ichi mudun si anwase. Na say you see enti mitumo for 2 Corinthians rather not 1 Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 o see yenti na yempa ba we ha o kasa na wo kan fi nchemu ba ko ho a eniema pa enipa di ye wo mo omho chiri won bibia ho mo ye bi enya de enipa ni so Nyamsema womu ka hon krun krun womu no womu ka nyame asem ka sura asem kire wo chimunsun wo si na ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi e broso no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye Nesu wampa yechi. Se wia siya poya nyamia faya ye nidia. Waboya tufom. Nesu wanseye. Da yesu eradi yesu wuo ye ni pedwemo enam. Na yesu mkwanonso adedi ye ni pedwemo. Ifi se ya ye tiasye da yesu nti. Woyi ye ma wuo. Na yesu mkwanonso adedi ye mhona mwa ebe wuo nomo. Iti wuwu di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wu jidie hum hum kronwe inti. Sedye watro se mijimi di ambi kasai. Yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye nimuse di wanyani eradi yesu nubi nyani yenso. Na eni yesu ne weye ni mu achre. Na munti ena ni nyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama asida broso ama unyanko pweni mwenyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemo mseye hunam enini peyi ese mpwa. E munu hwano there is an inner man. Enipano dane fufro okranu oho. Hunhumnu oho. Omu nguda. Ze hunamu ni ema nkoye mpwa. Hunhumnu okranu. E koye mawon. Se eba se omu ni shi wa asasi sumpa omu wo heaven da ho chen wo mo praise the Lord. Se ni pinyi na pu on yu asi mpa nyanko pon aji wan tum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se oma nkotu Nebukadneza busu munti. Edu wan kotu jima yede ashi won. Se ye nembre ya FM so. Enseme beko so. Ne muye jese. Ade obie nyinya mini na ye nyina ye nkwaso na nkola nkitinkitikit moni so wo hini pe mu we ah mo ku mo mo menya disia man koda aka no obia esio no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka eso asasi su bu won fo no osro abu won bim praise the Lord Jesus no mo ne fi heaven e ba jenu mo e be ka ka Shadrach, Meshach ni Abednego ho. Ma Nebuchadnezzar busunsum ni ni hu se ah, enyi nipa miensa na midi won gu jenomo. Mi hu ba ko bia otoso nan na tade e huate se Nyankopon ba. Ma menti amen. Yesu no ne nkrofo se Nyankopon ni yire no awoba. Nyame obo Adam no oyi ne mfim pade e no de bo Eve. Oyi obo afri bemba mfim. It is a one warrior, no pursue ye a ba a free or ban female on to me. Anna Nebuchadnezzar would GDHS outcrophone or see the otoso nino. Natadia, what is saying, young coupon ba? Etimi pacho, o sacra, o ma mimpo, and sacraya, on pewasem. If you send a bonny away, yina, obey a hind, na de diachen, the bubefu, o sacrana, so papa, sacraya, de obe pewasem complete, o sacrana, o sophon, sacraya, on pewasem complete, and maninho, who cra, the sancrophone, yina, kutiawa, nyame wafa, praise the Lord. Etino smaffle poor kind, was say, young coupon, we are far. Edie no ni pabe tumi ayeye. Eti wiasi woya ye womwe. Enye no eni beyond this world there is more. Ye wo heaven wo honi ye wo hea yede eko ho. Eti ye ya ho honi amamfrafo wa sase. So dakro be fa oboto. Ye si mamina uo papana uo. Wan ko heaven ya wo ko hifa. Hell. Na so peso ko heaven ya. O so sakra wajin fi boni nina ho. Na ufe nyame se nyame. Ufe sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfo japadie se nyame ufo japadie se japadie da kureje betoma manashe se wiase gentumi antomo a osuru je ba betom bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kru upa umpo ubegja yoro no ma ho ombeti nisio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo she if you say when sie sie obi wo ha so mi hwe bi gja mi yire ne me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gja wo yire no ma se ne be ya ufi ha na wo kwa nyankopon adom be kwa kotena Nigeria hutomu forever, praise the Lord. Baby, I will be on me per se a bomb pie. Wufi wakuma mwa kebi biachri nyanko ponse radi. Mnaka midi menia jine sika mkwa. Midi menia jine asase mkwa. Midi menia jine ka mkwa. Midi menia jine eire ni klone ma mkwa. Die sofu ke die menyune mkwa ho. Jine kwa hawaii. This is how we acquire papa. Look and say, petty do me, you know. Bible say, look and say, petty do me, you know, or say, now, oh, boo on besse, chemo dunsian, or so boo on besse, or nippe beer, or your defuasa, say so, a bepi. No, so soon it trims se minya day. If you say, me need dear, me di, me not buy a bessie. And also, dear, may any, may dream my sign. Ne mesia kese na eho ena medi me no be nyina bede ebesie papa no yekue ni te se ne na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsu eguso from man fast was as no bibia e correct no hu se se ne no ba no ba fi no empata odi ne bro besie so ne susa de odi mu begu so esusa it will be bu buni nyina no sisi akese big silos se ne beya obetumi asto ne drew lean season bright bro ho aye din na no asha se no yi ni kakra no oton jisika it e bra wo ye na o ye na dwen se obeye sade no en wo de to ato se mi wie na mi sim pata nam de ne manugu so a me ameka kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho Anybody pay up no answer? Who we had answer? Okre no muda o. Oho humne muda. Oni pe biyane seye. Ti se den biya wahaya utimu wiasi. Uu tuya kwa wumfa dayeno nko. Iti wokre anon humu no fri ni pe biyeno mwa. Wujia dayeno. Body no oho. Ni adiko tu mochri ye mwa yeye yeye mwa peteshi. San prepra. Ni embranti ye gukamu yesi wa wuni ye bose ne kanako huye tu na edunu maseye wu. Oh, oh. Oh, that baby ni penny betty. No man who say we are singing no any. There's more beyond this world. Iti papa no kasa pe so be kancha ni kasa didi. No, na wonye me pia. Wasi siama wa ube wanyaji me biokra u ehia oda. Uwe ni yako poka chere ni se. Nyankopon eka kire ne so kwasea. Anadwia obegye okra efri wonsem. The most important part in your body, your soul and spirit eko okra no hom no ko. Niema wesiesia wodi twa wonum no ebeye hwan dia. Ana wodi tua to so obi a wote Ghana. Ubi a wote America, Britain, we are see ha. Ah, wudie ni sika, e dan ka, na ukuni pape, u ba, bai kro, no, u, diam robbery, nini ya kikaka hono. Na wong kai se dakru ube wono, usu ye kwa siyati se sankro, sapa pano. Osi, na unyanku ponke chwe ni se o kwa siya, anajui obeji wokre everyone sem. E noma wesi siye nube ye huay dia. Osi, sara na, die oshishe ejapadie mane ho no nya odefo nyankopon fom no yede otie oskepi o banks ahoro ewo Ghana nemom oni kobo ewo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa krono sa pepepe no yede otie etie da oni beba ho suno hu se senye sika nko a nemom eye Jesus. Na bi bie wa kuma mwa kachire radi se radi humi mbo. Na sitre njine mu se matuwe pi. Mi bo over the bar. Nonsila. Ti radi buwa me. Se nebeye minya mkwanji ya kahon. Ne se base mi kama ni guswa. Na se inipedwiano se ya okrane hon hon na wama ko hevi ya ko transye di da inye vyeye. Steven wasa sisu ni esini ni padwia abuo. Na ni krane hon hon ne dru hevi. Yesu huno peno sori jina ho. A comrade is coming home. Ni pawe no dinim kwa to ha mami Jesus. Ono no atranse abo bra kronkron ni bra treni. For a see for na chro for de no munim kronkron ya ni treni. Omu dia ni se that way you did that way ye we rituals ne ni ma ceremony sem fa heaven ho. Eno na sorry for na jo ho drew Easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se Yesu ye hu amanti so ye wi abo so ni nyina mfa kwa jemre ni pa. Ni de cross akese ni kitu akutuye nkomo ni nyina mfa kwa jemre ni pa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi ne chikope ma foforo ayete se jama mema de amaye lances se obetue fi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe hey, wabo musio mu nyina bo musio mon sacra bo adwe no sra he bara ye dey abei su trust ni mon pe be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bo pa pa pa pa pa e wo so sacra wadwe ateni ya wudi wo yire ene mano ne bapa o si ni trisa biechi na susa danko se ni trisa se brechi a woni e brechi ma me no se e brechi ba woni ada ku ma me no se ada ku ba. You don't know what you woni se se ne ma nyina do ko hela da wo sakra ya mi yi san to ateni e fini ne ma no nyina fi wa kom Jesus betra ho a on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko woni se nyame aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa dikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu a no nje won kwa every sa ne ma boni ni nyina nfa ho akwa se me kwa so ya bombo si ya chem ne me ko heaven uti wani ana o da jim bi se wan sakra wo sakra ifiefo be hu abonten sufo be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya body e fufro ne ma da da ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya mitumfo e da wase. Se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra ho da ni anisi so anase ni ma entra ho da bompa se ene ni ya ti mani ye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di ni pa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetna se di da eni wie urade me bompa se ubi biara o hwe wonim no ka ne bon urade hun mo bon afa che ne se ne wa hye bon amane bia nso abone dia ba urade bra wo ji won bon ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina o Yesu die mo e na ye bom pae asafo no ka amen nya me won tino bo asipa no nhira o.

omo nim ne frɛne nkwagye ne wre fisɛs wo kan ani gusu a na den wo si ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ayɛ wadom wo nya sante ase ne wo nkwagye wo sɔre aso ni hwɛ a wo da wo hwɛ ho ayi nyankopon ayɛ wo wo ne mepi a wo betumi ahwɛ ho ayi nyankopon ayɛ oba wo ho sɛ basɛ onyinsɛn a osume nkro no ya na nya ahongro kra ebi no musu nya ne nso inyine mu no so tintesio didi enye ne de wi aba no ayɛ ne ne kika ka nemom ninyine mu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba ba wu anya koda da me na so praise the lord ije mfa hu ye obi a wo fom na makoda wo hwe nanim nti no ofa ye o ninyine mu se ne be ya awo de dra on kai ya no ba kukra praise the lord sa pepe pe na me no mi no so so se ye tri anamon ye na makwantio ma ye ko heaven inim se dakro e be dru fie uwe mfeye nruhu a Yesu ba rapture diye mbako. Iti enam sahadiye ni ntina ya wose yefe huu niye yi nyamia ye niye di nyamia se e ubibie mre pane mre bonimu mwome ye yi nyamia ye praise the lord. Nisi mre pane diye mre bonimu mwome ye yi nyamia ye niye nana se niye mani huu se niya woye niye ni so mwome ye vri mfridi nyanko pon e ye mae mwome yanko su nyina ye. Psalm 69 me kain verse 30 and 31 o se me de junto be yi nyankopon din aye me ni kobo wo manu me nsep me bottom ne mo me wotekrema de manum a me tum de yi nyankopon aye na me de aseda makamfo no praise the lord o se na ebeso erade ni ye asini na ntwini ni a owo emen na hoof ana se ne nan emu apaya ti se o she ne coat no o she empaboa no a emu apaye eti nyankopon e kan kire se enye bre enye sika gure boto mu nko ene wo se nyamia ye si wo sika o eni sika o me nyamia ye e wo ba bi da o eni ba bi da o me nyamia ye se ya pasi en social na se ya feli kura mumia ye dey inyamia ye adi nyine mo mumia ye nyi unyankopon aye e fon bebi no ni ntie wo se inyankopon aye ni se nyame ni su ni ban eni se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie se ni ane mobro hunu esitie se ni ane papaye esitie se de na dom esitie yankopon we nyina ono anka upi na no ba konka se ni pe wo wiase nyina na mu nyina mu ngu na mu kogye mu ayeko se ni mobro hu nti onye ne sa wa maye mretinten se mfa nsakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nye ni pe se wo kre bia be yira ne wo hwe se ni pe nyina be sakra ya dwen ye nyankwa mu mie hwe de nyame aye ne nyina ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bi a wo a opese yensu yenye bi o se nyame a because of his worthiness se ne yankopon isi sombofa o se ehwe no ho yeyi onyankopon aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopon ho se ne o si sombofa the sentino osoro abofo dom nyina omu de omu nim se awose omu de nim nyamo hye emu nyankopon omu yi na ye osoro juma omu di ano no enti ye ya gidi fo wasase so e pese e ko heaven mmie hye ase ani em practice wo ha iduru ha ya nto praise the lord ye ni abofo no nyina bom ne yi nyame aye ifi se ye hye ase wasase so na yakoka won ho na yi nyame aye ti so kan edi se metinum chemudu ba kon eko si du nine no wose na me hwe na me ti abofo bebre e we twa hinwa no ni ntiase na me ni mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empimpim ni mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi ni kese e kan se aguama wo kum no no fata se ogitumi ni ahunya eni nyansa ni ahode ni enidie ni animonyam eni nhira na abode e wo soro ni asase so nya sasi ase ene eposo ni de ewo mu nyina metese wo si enhira.

ni die ni ni munyam ni tumi nka de wote ahinwa no so ani egwama no dada na tiasi fo ba manai no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amen transim fonse nsumwa no emwa wre ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha akese akese hwe ni mobru hu Nyankopɔn sɛ bibia mu no ɔno ne Onyankopɔn nneɛma a wayɛ ama yɛn nso dɔɔso a yɛka sɛ yɛ kenkan a yɛntumi nkan wie da hwɛ Efesofoɔ ɛti enum nyikyɛmu aduonu no Ephesians chapter 5 verse 20 Efesofoɔ ɛti enum nyikyɛmu aduonu ɔsɛ munna agye Nyankopɔn ase da adeɛ nyinaa ho yɛn Awurade Yesu Kristo din mu hallelujah mommrɛ brɛ mo ho ase ma mo ho Kristo soro mu ɛnna Nyankopɔn ase wɔ adeɛ nyinaa bibie mu Bible sɛ yɛnna Onyankopɔn ase ɛne Onyankopɔn ham so da don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpache nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe e fa e shire no me hwe de esum wo hwe esum a woni be esum akoma be esum ese me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma na mo esum le be esum nsem. Ne mo se wo hwe de nyame aya bem kai de nyame aye no adana se menhwe die nyame nyanyeye hwe die nyame aye na ojuntufo bi kan osi kenkan wonhira makumaku na ube hu se nkopon oyee adekese aye dey amao count your blessings name them one by one it will surprise you what the lord has done ohun be dwiri wo se die nyankopon aye amao Iti brebia no, nye bibi, efe hon, danyan kupan sine yina yewai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colossae, iti bakon, mekain njichemu dumye no no. Colossians 1:12. Ada jenyan, aja, wamaya fata hon, teofu apeja die no fafafo, ewo hain muno ase. Se wo yi ye free sum to me ase e di aba ni doba henie mu oh ikute sika kra nke ntumento onu mu ene enya ogye a ene boni boni fefre no praise the lord the ba se wonya asem ko court na asem ne hu pa si ni asem ni wiya na wo honto court today be drobo se wudidi mpo e de enye wo de se wase me de se kra nam se ne wiya si trace ase enti obitum ko ma judge sika na e to asem na twi baby wudi bimpa ese wo sumo ho na e boyem na ye bufo oh enam se enti enipe wo wiya si nyina wa mane kese wiya si ko to bie na obitum ye di obi a won sakra wa dwen bia wudi fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko de gem na menu mie no enam Yesu Kristo ayaji ne di enti Bible mayeti asese onumu enienya ogia anybody fefri ah e kan ye ni guswa e ko heaven praise the lord bibi wo esu che we ada enunti na bible si yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emrepa ne mreboni mu yinyame aye e ma wiren fri di nyame aye menye boni aye men kasaka se tie nyankopon Thessalonica ngome din kind e tinum chemo edu enwotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyinaa mu na yeni die nyankopon pe Kristo Yesu mu e wo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a yinyame aye o sori a o yare o ho odin o yinyame aye onye bribie di o onye bibi ni yo yinyame aye yinyame hwehwe firi ye nche no no nti enipa ye ne won ti wiase hampo se base obi che ye bribie a ya ne nipa no hwehwe se ye baba ka se medasi o de wo de che mi abosonsonfo omu no omu
se se omuye bibima obi a ana omohwehwe se nipa no afesu a odi odwan odi ebrechi odi nentwe beba betana se enam se omugina bonsama fanti no se aseda na nkwa a osime ye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye na nase ne nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu a he na sori anopa yade nyame ase mframa ye home ena na sense de bi o man mframa home so ojai da kro se o ma obi mframa home a the whole world nipe wo mu nyina bewo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho. Ye da obi wo ha o da o ye strong. Ne ho din pa. Ade chi wo sori a stroke o pega ne nan ye dai. Mpega wa kampom. E se be man so ko hospital. E mu a he ne sori na ho din wo ye ho a ye kai de Yakobon ase. So ni nyina de bi rade ma ya ho din. De kwen bia so me nye city e ma twero se. Na Yankopon si ne nije ya seda ni ya yeye hon. Erwadi Yesu Kristo osa akwatafuo edu e yare. Na emu enkronde umu nya yare sana otelo ubiya koba ibi ofribaye. De bakunu udru kwa ma umu yine udru kwa na umu se kwa tano kokra. Na umu do umu kuchile sofuo. Ti ea no sidebi. Inyamia ya mame na sondodo. Kwa te wami hui mintumi nkoni pop. Kwa te wo me hu mentade a mishe nyina moja ye mu a chese nyenyanyan kakankan se manye wo kwan po na obedo mi esi ama me miso me nsesu atwitwa mi dis posade enye ye na se ne yankopon hu me mobo na wasame yade a oh e wo se me ko na mko ka kire Jesus say thank you nti wo koy amen kinkan ho nkyre wo look and say party do nson chemu dun soni dun otwe no wo kan fi dunum na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no onya yare sa wo san ne chi e de ne kase e be yi yankopon aye praise the lord no de ne nim butu fo mo ne na se da na se ono de na oye samaria ni e yesu bu ase enye du no na wo ho afri ye na ba kro no de wo hefa won hu won mu biara osan die ni munyam bre onyankopon se onenani yenko o se ni se sori ko ujidi ayede ajiwo enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se won na ma de doma san wata de anu na otiam am clean me honti o ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho and okoye no si Jesus midawasi. Jesus can say same way train say so ye bibi maya. Mi nye radi akawi akawi nika se radi de waya maya ni ye da huwasi. Ni juwa ye tonton ye kamfo ye shewe ni monyamu. Intie osi yi nyamia ye ni ye de nyamia se ene se. We si si biebi aye friend of heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se. Mwa mwa kuma ntutu. Mwenye nyankuponi na mensu mwenye dayi. Mwenye mini. Trabye piwa mejefie mekonu mako siyesi ebebi ya mamu. Nase meko, nase miko siyesi ebebi mi mamu. Mebebiyo na mabefa mwa kumia minche na diye miwono mwensu mwenye dayi. Mwa baho. Yesu sisi ni niya bredi ndiye wo siyesi hevi ya mai. Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe ebetumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ebeti nyame asem no te se na esie esue bibia fa aseda ho se wo ye obi ade bia wo bo nyame so bo a wo na nase a nyamsem be mo asakra no akase rade I'm sorry de me ye nenye ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai na madawase mframa me home ni free a manto senki eshegum nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa ready ani munyamu nka odin praise the lord enam ne nhyehye pa wa hyehye amaye fa nkwagye ho na wo de nkwagye na dom ye wo de amaye adom no nam gidie so de agye mu mfiri mu ay yankopo akye de mfiri nyuma mu obi anhoahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne di nyankopon ase nipa pii
ene yankopon efre won bra ye sakra ye mu bi o ha ye wo suku mu no bi be kan yame asem na o simo ampese mu di mu huma yesu mu mre ni mu me me kai me die pa May 17 1975 okwada so agri college na nwumre o wie na o si wa o peso do huma urade na ye ho kese ani papi wo because nya me nko e bi ko e but the question is ye ko ye nyina na atumi e gina bedru samria na 46 years nipa me he na o mo sakra sa da na o mo da so gina gidie no mu eti nya ye kan se se nya me e wadom na se wa ma nkwagye na se wo osiesie nkwagye ama na se o de ama wa e wo so de yankopo ase enye no nko wo se wo de nya me ase enam ji a wo ji frɛ no so awonso abeye Kristo ni na ni tumi nso so a ekura me no mie no because of his keeping power tumi no kura yɛ nsɛ ne ɛbɛyɛ a betumi ate yɛ ho firi bɔne ne bonsamsɛm ne wiasesɛm ho wom sɛ ati wiase a bɔne ahyɛ ma deɛ nipa ɛnu ho fie binom sɔre a ɔma nkontɔkwa ɔmo ntumi nna ɔma nka nkurɔfoɔ ho asɛm ɔmo ntumi ntena ase nso yɛn deɛ nyame adom yɛ nkontɔkwa yɛ nkeka nkurɔfoɔ ho nsɛm ɛyɛ adom ne nyame de adom yɛ a ɔde kura yɛ ɛnu na peter ma yɛte ase o peter nwoma a ɛdi nkan ti baako no te deɛ nyankopɔn ɛyɛ ne nyinaa no bibi nti ɛna ma ne yɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ a ɔnam n'adom ne ne mmɔborɔhunu so ɔde yɛn bɛkɔ heaven na nnipa a wɔsiesie no yɛn so yɛbɛtumi akɔnya yɛn deɛ de sɛ wokan petro nwoma ɛdi nkan ne ti baako nkyɛmu mmiɛnsa korɔ no wɔsi nhyira nka yɛ awurade yesu kristo nyankopɔn ɛne agya a ne mmɔborɔhunu ɛdɔɔso nti ɔnam yesu kristo sɔre a wɔfiri awufoɔ mu sɔreɛ no so awo yɛn foforɔ ɛkɔ anidasoɔ mu ɛwɔ nkwa mu ɛne apagyadeɛ agyapadeɛ a ɛmporɔ wiase ha nneɛma a yɛnya onua ne ɛtumporɔ nneɛma a nyame de ma yɛ soro no ɛmporɔ ɛho nni dɛm ɛmpa ntadeɛ a yɛtɔ ntoma a yɛfira yɛsie a na ani apa wɔde asie ɔsoro heaven ama me no mmie no a wɔnam gyidie so ɛwɛn mu nyankopɔn tumi mu ɛde kɔ nkwagye a wasiesie sɛ obeyi na die ebra edi echire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyame di ni tumi e kurae. Se ne be ebe tumi e dru se ja padie no hon wo soro ahimai mu. Ene mi anko pon adom. E mo bro no. Ne papa ye. Ufe adoma wo di adoma ya abra bomo. Se ni pe pi apime tuto ni fa opidu tuto binkum. Ye die ebe nkaye. Ye ni mkwa ni edife ni hon abone fwa ketuya. Adofo nom. Oma yɛn ti ase sɛ Nyankopɔn bɔhyɛ akɛseɛ ne kwanbie pii ɛna ɔde ama yɛn mpaebɔ mu ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛn no ho ne yɛde nyame ase ɛbɔ mpaeɛ nyame tie yɛn mpaebɔ ɛwɔ sɛ yɛyi na yɛn ne yɛda no ase wɔ ho ɛnam n'asɛm a ɔde ama yɛn David se w'asɛm yɛ meka nnanse kanea ne mekwan so han wiase yɛ sum ɛbɛde ne wɔtumi afa saa wiase ma wɔnni nyame asɛm ɛyɛ akwankyerɛ a wobɛkɔ ne sɛe ebinom na mu saa ɔmokɔpie gyem ɔmokɔpie sum kabi mu ɔma hu sɛ ɔma yɛ mfomsoɔ ɔma po nyame ne no asɛm ɛnyɛ nwanwa Jeremia wɔ sɛ nyankopɔn asɛm na wapo nyansa bɛn ɛna wowɔ ebinom fa ne sɛ yɛ mmerɛ sɛyɛ sɛ wɔbɛsɔre no wafa bible akenkan wokɔ a sɛ wokura bible da biara na wote bible ho ɔmfiri sɛ yɛ mmerɛ sɛyɛ daabi ɛnyɛ mmerɛ sɛyɛ ɛno na ɛsiesie yɛn akɔ ɔsoro ahemman mu ɛno na ɛma yɛ akwankyerɛ wɔ wiase ɛnam adwuma a honhom kronkron no yɛ ma yɛ nti ɛwɔ sɛ yɛ hwɛ ho na yɛde nyame ase tɔda a wowerɛ tumi ho woyɛ ɔho hwɛ nyɛ yie na honhom kronkron no aba no abɛkasa akyerɛ wo na wama wo akwankyerɛ no wahyɛ wo deɛ no wahyɛ wo nkuran ɛnyɛ no nko ɛnam ne mmɔborɔhunu ne nhyira ahoroɔ a yɛntumi nyina ha nkenkan ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne nyinaa ho na yɛyi nyankopɔn ayɛ praise the Lord. Adɔfo nom nea ahontasɛm ɛwɔ mu ne sɛ saa asedafoɔ deɛ a yɛka ho asɛm sɛ yɛde yɛ adwuma a sɛnkyerɛ ne yɛbɛsi abrabɔ mede wokɔ Joshua ɛti nsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ Israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa da w'anim a ɔmokɔ akɔkɔ ɔmokɔ kuro ketewa bi yɛfrɛ no AI nnipa bɛyɛ aduasa nsia wɔ ma wu nti wɔn bɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne ɛba akampo hɔ nti ne ma mo di nkoguo nti nnipa a wɔdi bɔne no munyi no mfiri mu sɛ moyi bɔne firi hɔ a me Nyankopɔn me ne mo bɛkɔ ko
Samre no mkushie kuro kese a yefre ni Jericho. E kure son pa. E wall e nyasem gitwa. A wenfo mu yuen kuro nini ya kikan kahonyina. Pa yanko pon kanchere Joshua se, yuwe ni free wall no hon. Yuwe ni free wenfo no hon. Yuwe free kuro ni suja fo mu hon. Fo hitu mi yanko pon meni. Minu ya wutie me. E wiasi we, e wiasi ya okon ena yekon. Sa upe su di nkune mwa. Yuwe ni free. Ni awone na okon na fo eni tu yanko pon eni. Nti wuka in Joshua ti insienche mo ba koni mienu nwa wose. Na Jericho die. Na watum. Wa brama no Israel fo nu eni. Omu sro Israel fo nti. Oma brama omu giti pa. A watchman fo ukra tutro bento. Se upie yi ni ti ombe ba bense nebe ombe kwa kwa kono ombe kunkun sankro fo ni nina. We nyina echi. Wose ubi mfredi. No bin sumbum. Na Ewurade ka kyerɛ Joshua se, hwɛ, mede Jericho ɛne ne hene ne akofofoɔ no nyinaa mahyɛ wo nsa. Praise the Lord. Akwan a mbɛfa so a mobɛdi nkonim ne. Montwa kuro no ho nhyia. Akofoɔ no nyinaa ntwa ho nhyia prɛko. Mowie a na makɔtena ase. Monyɛ saa nko a 6 days. Da a ɛtɔ so nson no, mobɛkɔ 7 rounds. Na mwa bose e yinyamia ya tiemu di dende. Mu tiemu wa e kono no. Mwe di mkoni. Mpye nche mwe di yonono. Na omanu bose. Mwa sheni tutrubentu no. Ne base omanu tin tutrubentu no neno. Omanu hrubo use kesie. Na ofesi yonu shifomu tim. Ofesi yonu shifomu say tim. Na omano fru kukro no mu. Wunyina kwa wenim. Etien. Na ufa kukro no. Praise the Lord. Sini nyanko ponche wano. Sabebe penu oye. Dena meche wano. Afasi upi. Epcha yon huishia. Uhinya afasi u. E mubu maye mpye mkwa hunyam. Mesi ayye be bubu uhinya afasi u frienzo. Ibinu mafasi ya kan wanshe mo ye yadi afasi u. Si shasi ni yi nyamia ya afesu yari afesu yu bifu yu jiri yegu. Yabe kwa yari semu. Enye mepi, ibinu mudiye ye bwone. Umu transe ni padio ya untu minya ye bwone. Wenye abwone yenzo wa uko jemi. Untu minko heavy mani ye yifi. Se heavy ye mfa bwone yonko. Ose ya di hunu bia no ubiye o di trono o di bwone bie untu minko heavy. Na mima me papa wanko heavy ya wia se waba ya mfa sobe ene oso. Enti ayeye. Aye yi nyanko pwa yeno. Ebe tumu di mkuni mudia brain. Ede na menka nchiro mfa Jehoshaphat. Ohini ya weye trini nini. Awa de na kume nyina me nyanko pwa. Enti se na henfu aduduo na igu nsama mboso mne bonsa mne ansama mfrefu utumeno. Jehoshaphat ye holy king, righteous king. Oni bonsa mu nifu ye. Oni nsama mfre nifu ye. Oni amboso nsonfu nifu ye. Enti e baye ni se. Owa na amai miensa kan omubomu. Se omu babe peche ombe tuashi juda kitikiti sinu oma yue omu nina. Eno oko bompo, nene manfu nina chene kwa mbompaye. Ninyanko ponkanchira onse. E nkunima midima Joshua, ewo apamde demu honwa. A omubo senia yeye nkunimba enuwa na mpese mwodi ye juma. Nti omo epe kwefo no omo bonyo mu bi okoko akwefo ni dika on bonyo me nemre wo yesa dena se obi abesiro because wa dwen akodich wo ye ndia mfaso obi eni so bibi aka wa dwene enti omo ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles ebreso semu ma etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ne ho ni mu nyam papa papa papa pa. Ebra tamfo no ehunya metumi a ewo ayeye mu Second Chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopetututu na ofredi ko tekwa esreso na ofredi no Jehoshaphat jina ene wo kan se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi Awurade mu Nyankopon ni na mo betim na munyi ne difo nsu ni na mo bediye. Na wone o mainu tuwe jina. Uyia jontufuwa watu e radijum jina ye.
awokeka kronkron mu na wo firi adie no odi won a wemia no anim na wo kan se munne urade ase na na doye wo hoda praise the lord ebre wo firi jontoo ne ayeyi ase no tio ebre wo firi ejontoo ne ayeyi ase urade ma atefo ba amonfo mo abone se bepofo so a oba yuda so no so na wo kan won gui praise the lord na amonfo eni mo abofo no sori tieti asa bepofo no wehwe we ya nipa omo no koto ahye yuda so no wehwe o se ade na hwe mse no a woni.

pese wunye jidi ya enye me pyo ho so de tunchei wo de tunchei wo pese wuni nyame e famu enimu ni enimu eti bi bio bekan chiro bia se wotiasie se wontiasie se nyame ne ka ye nkwa dia eti nam ka say a strange command ntiasie wo mu ni se se nyame mabom pa ye nya ba 25 years ansa na boche no bom mi sori a osi kokoku no nso so onim se enye bonsam ne kan enyame ne kan praise the Lord eti omamrantie ne nipa wo no omukono tena baabi no kwetion se ye kone akwa kosore aba.

Abraham wa Isaac or no Isaac nyame ba yan san Isaac iba owu no okwa Isaac ntumi ne ne nada ka kro mu bra ono ne mrenso ka se papa ko ntumi dane chene nako so nyame mu ye uwo siko uni siko so nyame mu ye uwo ba uni ba so nyame mu ye uwo kuno uni kuno so nyame mu ye sane emanu nyina ya sase so ade ebeka ha ujidie ene be jun kwa praise the Lord. Ti Abraham ye jidie ma pa wo nyankopon mo enya dia odi ni nyankopon to nchen kra kra kra kra kra kra kra kra kra.

0: Huru bebree, the burdens of our life, family burdens, secular job burdens. Enima bebree ena eti ti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebree ena eti ti nipa eno na Awurade eti ne nia ka kire se mumfa mo ade so amra me Awurade mesue mo na mama mo ahomje eti se Awurade efre wo se ye sitie na yeye wo hwe tetefo na se ne mekan no ede na omo ye Abraham eyo ogidini Abraham de ne ho am onyankopon Abraham te ase mo onyankopon no nkyere se amane e ma wo so ebeba wasakro un sakrayo amane ebeba iti ne ba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba be sei abofo na omokose kuro no omofa ne ho e ma wo ma waduani di agi wan eye wan ho ahohuye kama kama kama no oni mo se abofo mpo no ye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sro abofo e no amo aduani edie iti ne ba ye ne se omuka omutri mo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enko Sodom ni Gomora eni ema ekɔ so no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ema basa basa basa na ekɔ so nyame su kiribone etikɔ na kɔsa ekuro no eti Abraham tie na ye ade so akese pa ma no ene o hya ase na oni nyankopon kasa ye fi se oyɛ ogidi ni ohun kwan se obɔ mpa ye kire nyankopon edi se wo kan Genesis eti do nkro a efi nchema dio no miensa mrenti bia yentumi nkenkan ni nyina na mpese meka emu asɛm kyerɛw Abraham hya ase wɔ ne mpa ye bo no mu ne se nyankopon ye nyankopon ye otreni ni eti nyade a obɛsɛ ne bɔnyefo ne atrenefo afra no di nani kari se Sodom Gomora Twin City Sekandi Takrade Twin City Akratema eti ebeye de ne nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoy millions eti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosoro en wote su ba duana enum na osi nyame na se ye nya duonum ne ye duana enum su ye nyame se no susu mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo ena Abraham se hm duana enum no kra wo soro eti me de ku duana na osi nyame se se mi hu duana a me se mi nyade o mo nti mi se kro no still Abraham ba duasa en okachire nyame se bia na enure duana na duasa nso e osisa mi hu duasa ho mu ya trenefo na omudi ma o man no mense no Abraham di badio no bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ne anema ne ye na lot mpa wo ye ogidi ni e mesi sa mre no o ye trenini ne nyamse mpo won ka bi ade bechi makro na se ansa na oka se evangelism wo wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na oyɛ sure se me mame ne ka o se sure na oyɛ sure se enipa du pa trade for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bi e bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene fo sen ene won kra ha atrene fo sen ene wo tema atrene fo sen ne wo kumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mre mu mpa o si de mi gina na me ye dai mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetima trene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori papa papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omu fri bone ho Edam sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomora nyankwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah nia Abraham ye no ye nsu de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che It did be a GD for ye bomb pie yourself, Raddy, were buffo mo kaimo bruno. We nipa omunye will be be no muti ti omuti gurum. Omutumunya kukodrons, omu dear, will no mu ye video at the twa bontin said ye ye ne. Ya kata kata ye name. Now just so kata when infri nipa in my yami won't. Iti ya usi eti ajidi fuo yiri ya huni ya dima. Na usi ya ajidi ni uwa mania. Mema mania no mineo. Enyo mkwa no ajidi ni ya wenye amania. Ajidi fuo pie die ni mukai Abraham nom, Moses nom. Eni mkrofuwe kawo huwase mwina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. Ubiye ni wiasi mwa. Oni amania. Nesu nyame kronwa enu yi amania efriyensu. Mwafamo dajen eni mwohaw. And Tommy, so if he said me dream on then, Moses in so a year. Moses, oh, who say, Ushe Moses, I oh, who say, Israel for no, oh, my bonnie ten young coupon. A young coupon, I a night dream say, oh, babe say, oh, mumunina, no a boman for fro every Moses. Mo say, ye na jidi phobia, say, yes, no, no, me can't munti, no, yammy kumo, family of fro. Israel, a busia kuona e dahono, nyami be yinwa ye di Moses de. Obey Israel ne fru onwa di Moses yaba. Yentie de Moses e kaye, e bra o nyanku pon pe se, o se Israel fonu nyina. Na odini ye o mai fu fru ono, e de na Moses ye. Exodus eti e di asemye nun chemu du e kosi e duna eno. Exodus chapter 32, 10 to 14. O se, mwenhunu omei na hwe, oye omaya wakon asine, na efe mame kwain, na mibu enhruntia won, na mimimine won, na mifawo minye omaye kesie. Nyamia sema okanchire Mose zisu obeye nono, ene Mose pa eradini nyankupon echeo, udimampaye intercessory prayer, na eradi adenti, ena ubu hurutia omaya udi ahwodin kesie ne ensa edi kweyi wo Mizrim asase so bae no adenti na Mizrim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham Kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu DS no omo mo boye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wure mu moje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudi ekoso hwe dwoma man ekoso hwe boni horo ekoso ewrade ye bibi otrini ni Nimpaye babu maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni namu a menye wajin se wuboni e wudie nu nyami hunu ti na wuni namu. E ye jidi fu di mampaya e koso nti ena wuni namu. Nyami mpese o koso tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajin osura himana e day. Abey. Kronwa kesye ni niema basa basa e koso wiasi nyina. Nye gana mkupe biya e oho. Nyanku pon e wifwe sa di jidi fuo be ye o dimampa e tise niye Moses ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi e radimen ye sa. E wise wye sa amaye chwa wongwe shi ya no. Ombe kase uwa jimboni tina befo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac. Oso weni kai Israel, Jacob. Unkua, wuka, unhwa, untamsi, wonse. E ma wasifu, ube ma wasifu hadosu se osurun suruma. Na sasia, makan e huanse mu yinyina. Medibema wasifu, no we diso ekusida. Ti nche mudu na eno. Wose, ena bonye e radikan se obeye ni maino. E ye ni sha. Odi mampa ye de banono. Se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehun ye odi mampa ya enipa no ngu boni mo mde omo ma dwen se boni omu di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho ani monyam samra manugu so amika se o mai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. Ohia e wo be biara, enye Ghana nko, e komo be bia rehuo nane obi kasa Nigeria ni bi kasa bra ye GS book omo lanche. O se enen ko be kra de mse ba paper abrofo omo de da bridge ase. Omo ye ba bi na. Eti uti ha menye wadwe se jama wo nko na wo amane. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huru nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu uyas, ninina, ye nipa, say ya punya minia, tunya mia china tuna samachine, a woodie huru, any nipa musha o muhumu, nipa o mu e kuon hu, mumayen fani nina kwe radi any mu mpai bomu, hallelujah. Iti ebra, nyanku ponka se obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Ye, Peter, ebra wachino na ochi bakono mekachiremo. Ajidi fuo bompa, wasi wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono me Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Osi, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radi min si sanda. Unim adisua, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni, amani hurwa, esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukrana, ome diama omumani, onyirinu onkrunumana. Ubi oha, ni jira sakrai, ni krun sakrai. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okuru ko de jima fi bo na nya de ketua e ya di mu e du papa nti ko so atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wo no asakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi boye ni wo wo yire e di boye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfiri mu ti bompa ese ne ba ya o yire be sakra ne si enye gidie ne e bompa e nyame be hye ne ho anmo nyam eye wo ba na eye ubusue ni bia ye o papa na se wo maame no sakra e o titi wa na eye umai mo amamufo no ana na o munima gye sakra ho maache afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry demo to boni a o mu die nipo o mu kwa sori mpo ni bi bompa e ma o mu nyina de bia bompa e ma o president o vice any nipo o parliament ni nyina o mo mu ehuri agyina se I was saying, "Mema ni mema da bumpa ya maomo." Na die tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mo Sodom se se Gomora a hanpon fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon o chiri bone o se o ye kronkron se onfo na ni nyeden enhwe bone ti se o wani ji bone hu na odi bone sresre a nyame o se o chiri bone mmie mompa ye ma ye man mmie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mmie mompa ye ma ye abusuafo na nyame a otie Moses mpa ye na obetie mpa ibo Nyamia otie Abraham mpaye no obetie mpaye bo. Nyamia otie ajidifo mpaye omu boma Peter. Ne bebiye Herod no kohye. Udi beni performa there was no hope. The situation was hopeless. But any daso ifri nyanku ponche ye de ebay. Tibia ye umano e Bible krona ni nyamidia maye. E jidye krona ni nyamidia maye. E tisye yye ni frama ni ene ni ema. E kosu yase no so niye pajie ni huye nyamie ni mwa. Seni o juntufo no kaena. Mi mame ni su mi chreme po. E hin na mi mwe fri beba. Mi mwe fri asafu ye huwa. Usro. Eni asase yofo. Ema mpae bono enye eire ni kunu ni sika ni kapita edi kwa Amerika mkwa. Bo mpae mani bonye fonye de ensakra. Udifo no mwo uruwe mwini fie nu nina omon sakra. Akronfo nu nina mfetio ntuho. Ejoma mo fona o. Ejoma mo eni awariseye eni mema dani eme eni madenti ni me Jeffrey Srube se Sodom. Bo mpae sene beye nyankupo mwobru hunu beba o my gana so. Eni riasi be. Bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bom paya me se nyame ne awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mom pie one kasa wo be ye di mama obi no kai hu se wo bone no wo dia to cavalry mambo jara e de ahohro o si se base obi ye di bone ni David ne kai o o di bone she na kuma hu dia she na kuma wo bom pie nyame ye de ontie e ya train for en a bom pie yankopon ye de etie ni boye di empire wo be bo ale se nyame bi ye di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwe ni wo wu obo si nyame wo ji mi a mi ni bone no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na so di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wiya ye nkoje mu da ye be call heaven praise the lord ba bia obi a me mompa ye onyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ne Moses mreso, uye ne Peter numu mreso, eradie Adrian, so ye bi maye wo Yesu Christo demo. Tamre boni emine nipa e wo wiyase, amani emine nipa wo wiyase, empaye ni se eradie chwe wenife wo maya wabo. Ne yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Christo demo. Amani e bia obi biare demu sa adoni mrei. A wajini wo uyo hun akonfun sheni ni ekika kahon. Radim bi shese sa ni emanu nyine emfri wa akuma mu wo Yesu Christo demo. Ta mujadi sheno a epi wo kavare na radim fati wo nkrofu wo hon. Ne yi emfri amani e nyine mu wo Yesu Christo din kesi eno mu na mebompa ya safunon kan. Amen.
1: Amen.
0: Nyankopon tuno bo asino nhyira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 2170244 0244 938 Edipa Life Bible Church ne this ansem pay bro baby a obi anu epese oh, so trusting a bomb pie, send a bear, a betting uncle Ponce moi, or Cecia Mayene. Radi Crown Creation will be brave, send then so dear about Nyansi. A bomb pie, say Brown Semo Bay, Radi Mayen Tiasie. She a bear who be brave, or yes, to demon a bomb pie. Amen. Adolfo nom yeni moshe adisue biase, living in the light of eternity. So bra wo was say we are see moi e pa o che o me ma won kunte buo won hihye nyina ensi ewiase ha nko a there is more beyond this world onipa kan ani gu so bra abrabo abawie ya ubie ni baby se nye heaven a na ye hell ti bra wo ti ase na wo se osiesie hu baby a opese okotena afebo ewie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a o mo bre wo ho ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye it is a uji o boni no mfum so otum na ko cavalry na o kan chiro nyankopo se urade hu me mo bo me ye di bon ye ni babu maye ti ase so bi nya dom a che ni a na me kwa sorry ya bo mo su ya she me dine mi tua me to na boni so she ho eno won ka ho hwe ne mom ni a wo no ye ni aye ye no ntumi fa ye nko ne mum di onyankopon aye ne cavalry no ene die mbe ko heaven eti ahobrase ehu hia pa nkrofo mpeso omo ko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omo ye nyatwemfo pa ne boye fo omo tete a sorry demo na bible si se sofo ho anyame ehu eti asutwe kese pa da ho a okotremu ejemu ensio awunye bida tinebra ye wie sa disua no ni ayekasa fa ho ne say hopeful saints preparing for eternal heaven hopeful saints preparing for eternal heaven enkrofo bi o ho a omo weni daso omo ya ho tofo omo weni daso a omo siesie omo ho se ne be ha ombe kwa kotena heaven afebo first john chapter 3 2 and 3 wo kan ba kuno kan wo se mohwe odoko a eja no dia cheye se wo mfre yankopon ma na ye ye nso ye ntiviase enhu yen evise enhu no no adofo afie ye yankopon ma na de ebe ye no nya na adi Na enim sese oyi ne ho adi a ye be se ono ifi se be hu ne se de ote e. O se obiara a owo ne ho ni da sue no. Ote ne ho se de Kristo ho ye den eti e. Ti obi a owo ni da so se ope heavy akono. Se ni pakro no eti ne ho firi bone ho, ote ne ho firi bonsam ho. Ote ni hufi wiasi enki kaya ni boni huru nyina hon. Vise weni daso se, kakrebi na Yesu aba, oba befami yako. Adofu nom, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, omeibi ni. Bebia onyanku pon tumfo no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye ka safa heaven ho. Babu maye ti ase se eye bia onyankopon te. Eye bia e fe papa papa papa papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yade ni ho. Amani huna ye fomo ewiasi nyina ebi ni heaven. Heavy ye nyansem ni edi akokota kaso ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven. Isum eni ho, ena wuwususo eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da nijie, da ahoto, eni da ahosepe. Heaven, what a joy to be there only for one day. Udru heaven one day, amani a wafo mumfie wa hawa asasi sono, unkai baku kra. Iti eye, adie hui hiya pa se, odase ni bia u asasi suwa, jwi heaven ho, vise nyamia semna aka, uchi mutaya heaven wo ho. Iti bra u jine ho, na ushe kwaya ubefaso obetumia kohono, nyanku ponsu betumia buwa u, vise wasie si bia na menipa, senka, yemfri sasa siya, amani hunu ne ohaw owuo ni yade ni kane musuo nyina we na kayembra heaven metna ho afebo se eba se wuhu se or maybe oha ye friend heaven na wo pese wo ko ho a udru ho anye se bia wo kwa kwotna ho afepe da bi enenye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na uti hode bia na wani age e wo homa nkrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mudi Kristo echi ewie o anadwo emrepa mo mreboni mo o mudi na echi o mu na o mukwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai. Okay, finche mudu bakuno si nyankupa duma wodi osi ni nyankupa duma ede enkwaje ebame ni penyina no eyi ne ho eye ne yen se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwremotie eni treni no onyamsompa entene wiase emu entwen onyankupon kese eni ya jimkwa Kristo Yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahuye ona na odi ne ho eman yen no agye firi mrato nyine mu no adwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene. Praise the Lord. Ewi ase we nyemre so wo adwuma mu we si agina se obeyi ade a eso nyame ani se Kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo ye manyame. Dachi nyame nim na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwum se wiawei sesa wei ni ade a obeye da if you say o twen Yesu enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewo num nkrofo na na di adanse se honhom bi wonu mu a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon ako a ompe bone ompese obe wi aban sika obe e bibia emfra bia eti nkrofo om wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no no mpe boni obetue san ho aye boni amna yeye 18 crofo no transi dwia se akwa we mpedo do wo hey sikai ye nya binwia nti kwan bia so wo so free akwam to mo hyase hwehwe ni krater mu ni sikasem ni bibia wo nya mfom so bia nti Daniel. If you say na o pe heavy ako, mami ti emi oho. Na o chense yesu beba be fada ko heaven. E ti we nyam fum so bie amfa Daniel oho. No mu se akwe we de ne juma mu kunte bo de ye chwe mutaya. Ye nya mfum so bie mfri ne ho. Ne mom ye ni nyam sumo. Umye yushe kwa ye befa so ebe shi she mrebia. E fe ni nyam sumo wa. E nonsu ye ni mse ye de o muso da. Se ne be ye be nyano na ye yine fri ho na imu da ho. Free leeway now the open so ye bia ye the sikano bro se feko ye kwan a now so de kosu dan no atoka mampna ene wo busia fo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwen koso ti homo ye anom so okay sisi e pese e she wo hina ni monyam obun so omo ye meeting no omo nyina ne she ya na dan ye ka ho ala dan ye ka ho iti se ne ye ni se ye yi busume ba kon si biye mwampa ye nchire nyami biya. Yese wohine. Ye dina ye nyami. Omu ni msu omu disaadi enu kwa dane wa nyadi obepne. Iti omu yu enu omu kwa wohine kwa kache nse nana. Sisi pesi ye shewe ni mwonyamu. Yemfono nsu di oya usi yon. Eche se omu she ye onkane fani lais no msu midamu asipa. Iti krata ni nana sain. Usain yu yesua. Medicine ni peshe ya formula. Unyasai se kukure. Usi sanwa enye ye. No onimu se ni dofu Daniel. Enu omu boni hompo boni. Ohini hu si nyami huni. Praise the Lord. Iti Daniel nso omso buo hene ne de nso amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mo. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon. Praise the Lord. Iti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ahye wo nyankopon mo. Praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye nipa bie mo. Ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wo renhye ne mo me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo renhye ne mo memfa wo wira enhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wo renhye onyankopon mo if say wo do wira hye nipa mo a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mo nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odi ne wire ehye ni nyankopon mo. Praise the Lord. Etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso. Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura wo se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efri mu anye den onto mi. Senke Daniel dine yureche o hini mwa ki duye buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno. Na o hini nu nimse Daniel wo jidi wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jete buum. Babu maye tia se ebra omu di no krono. O hini no kansembi. O si Daniel nyanku pomo tia se fona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ayiwa free sa jata ye no mo. Praise the Lord. Ya mensu ye ne sa pepepe anaju no hene koda ye no ntumi anda. Bible se wo amane yire no mana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de nso wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade den den. If you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego ka se yenim se yankopon aye som no obetumi ayiye the samane sakra ye nkoto ohini Nebukadnezar bosmo da ene ni papa wo ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo. Ti wiasi kakraka nyame botu hwa wunum ninsio home nframe. We nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nuane nhoma. Enka brief chirefu nyame samanfrefu nyame. Occultism ni freemason ni sane emano na wonsom. Twane neje wo kran kwawai. Eti ohine no eko esori no petututu. Eno dimri kaso okọ. Ewa kwewe se, dani enyamie tumia jinu wana. Iti woye dru hano no otiemu, eno ofre se, Daniel, yankupo ote asifo na kuwa. Unyankupo awusumno dadano, otumi ebe yu wana. Ene Daniel, ekasa eno se, ohini nyankwa da. Christ the Lord. Nenkrofu upi isu omu ye Christofo, omu pehevi yako, unimumpaya omu bo. Senke ne Christophe webi. Ena wu bo modin wu omenu mu bo a bain sen ye beye ne juma be kosu si ke wiyane sa ni emenu yine entumi nye ho. Na ohina shewe ni mu hansa krata si enfa unko tu jete buom. Ni nyamiye yu. Na ohina sori ano pe babe wese uti asia nase we wu. Eka minim ni awubeka. Ohini busi ofo. Waba hano pey. Kunkuma buom kun. A grad and paisi utrim. Kepaya kekrofono bibeboro. But I'm for sure babu muye. But Daniel nyankupo ye nyami o ye kron kron. Onfre kunkuma boni a grad ase nkunipa. Echi wasi nana nyankwa da. Nana niya uye ye nyinechi. Mini boni biya o makuma muti. Ule mami kika honchro. Daniel etisia. Echi mu edionu bakunu wasi. Ena Daniel, eni ohini no kasa se ohini nyankwa da. Mi nyanku pwa sumani bofo amana bi mwe mwe jatanu ano, praise the Lord. Samidi ohini huwa jwe mboni ishe makume mwa, kenya mi bienu obe ma, obofo obe mwe mwe jatanu ama mida. Sami bom paye se kukuma buom kumnana, e kenya mi suma se umi mwe mwe jatanu da. Osi, ochre ni entie nyame ma obofu ofri soro ebi mmemmu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim ose wanya mehwe jatana nyame hwe adentia esanse wo hu mi se midibem edimi jina heaven's court no asasi so court midifo but heaven's court I was set free. Hallelujah. Midibem boni bie nim mo Aji boni bie ni makuma mo. Bible usu si enshirani omo makuma mo yede. Etie. Sankrofo nun kwa nebe hunu nyame. Timi hunu nyame bofo wo. Jete buo muho. Mwe jatana ni si. Ibinu sori ariye namniye kwe kope abambo. Ye kron kron nyame bebo. By praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebebe. Ye chini kom. Ye nyine chini kom. Na uchini koma wonsuno. Wenya osa. Na boni wo hon. Uha uhu kwa. Yi boni free ho. O se esanse wa hum mi se mi di bim nenim. Na wu o hinen so. We ni mono. Mi nye boni bia. That's a guarantee. And unu we ni daso how they call heaven why. O se sankrofoni ti won hun se ni e kristo ye dey. E fute. A sofu bin su diyo de omu kan se ni pa diyo ye dey. Un tu min ti won. Un tu min ye kron kron. Ye wo gana ha boni do si diye. Uye de ha boni muna obe tona safu man se sofu preach on. Preach on. Ye preach on to hell. Ma un sofu on we Bible mu ye. No hun se nyamia o dumo Daniel ma ni tina se wanye boni. Se nyame no ni ene ni tiye. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch, no trans 300 years, wanye boni enti nyamia, nyami manu sisa ako heaven no. Hwe sabai bumubi huse nyame no. Paul se, hwe se ni yesi ayye hon kron kron. Enye Bible krona, enye nyame kronwa. Ade tina wun kwa de usu, ni padi oye deyara. Ube ye boni, ende biye udi boni. Paul se, si, ti yen kosu nye boni na adumono no swana. Osi debida, ebe ye dey. Na ye yeshia yesu o Damascus kwe mo. Odini moja tie ho e sori de bia ne tibone ho ye ko pipe ano ye ko praye ho ye ko nchensin ho ene wa bo me ba na ye ko aso ye so so ani aboduku fufu ye ko si aso dem ne tonsi ye kanisa ni aso ye body but afu wa sakra heavy ho wunya kwan ko hoda Daniel say a sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so mi di bim nanim nyame anim na wo ohene so anim so mi nye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese praise the Lord eno ka se onyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wo hu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto ni yankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so praise the Lord ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mototo Daniel ano no obo abo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka chire ne yire o si eh unsuru dade na ukoyesa wa mana futupa krofo mu yam robre omo ko omo yire hu ana ye chi omo afi na no twitwire ne ni ase I will say ye hu se boni eyade be bo obi a wi ase ha mu miem po boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my tia says we won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenum. The way nya unyenru amrenum asieno e jatano fa won so ebu bo num pemunina. Eh jata se unim holy mind. No nim on holy mind. Jata uhwihu ahosa uhwihu adane eho si papa ni ye holy mi wini na mo enye ye e bai fonti mi wona boy se maka akiro mi sakre na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie ni efikese ye je mi sori jire na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi siwa bi echi na mi tnaye mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko no a wusu ni tinam sisi wana ade wasi wo. Enye ni ye tu mwa nka kwa ya che. Nam si yes. Bible si di o timi mono o so che di wo yu ya si. Wo sakra wajwe bayifu hun se wa sakra. Nya me ma wo mak. Ye suma oma omo ntrai. Na ye Kristo ni na sore ene di diye bayifu ate. Mika chiro se omu do o sebe ye hanam wai. Wo de onam be ye ebe ye hanamama omo si. Iti e, osi ye ti asye se se ye ni da su pa se ye pesi ye ko hevi ya. Mo miye mfa ye hun tu ya sore ya ye kosu na boni ye de eka hun. Ye kwa sore kuti nya miya semse ni ebe ebe ja boni ye. Ne de biya u kwa so si de biya u ba boni na oye. Still hao pesi o ko hevi mi pacho ahutufo ene ko hevi. Ahotufo ene ko heaven ni bonye fun to me ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down country se ni padie wo ye den untumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gm kwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se muye wa abrabo kron kron ni nyamsumpo mu. Osha asye no se adofo, mu ma die bia kwen hunta mu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hun se die bini bu ni se e cherry eno. Ni mu omane bu eju cherry mamu. Onpese unipe bia beira. Ni mu opese wonyina ba jen sakre mu. De radi danu beba se die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu mfiti ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma eguso ye ni abere a ye mpenya me mpe Bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhom ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwamie mompae eniema a emoye ema ye kwamie nsum nyamie eniema a ema ye kwamie nkwa sori nien hwehwe nyamie kire kwan se sane ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se muye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu e adinya kese ya mfahwe ama wiase ye konso aye mfahwe nko di Peter na futu ode maye ni sese bibi wo wiase wo so mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu ni pa faso a omo ani da so so omo wi omo ko heaven heaven ye kan ho asem ho bere no akoh Yen ka he huasem oho, ni omu kan se nya mitrimu nya din o di nipa to jim. Eye lot ni ne yri mre sum de ne nya mitrimu o de pa se se de nya mitrimu ye mre. Iti we body kra ofa o to jim. O si enti se ye mu nyina be se ye nipa bene se se mu ye wa brabo kronkron ni nyam sum po mu. Se mu twen na mu menya kupon da no ba eye ntem. Enu mu na osuru be se o ja se na ewie mu mfiti ase de anane ahye. Na sedia ni boshe etie no, ye kwen osro fufro ni asase fufra, treni etimo. E ya treni fo ne kwa tina heavy ya treni etimo, nye ni bonye fo. Tise u siyesi yo huwa, makwa eme nyamia se mu siyesi yo. Se nye beya, boni nina abe tiato, nwenye adansiye wa ufie fuwe ni mse ntokwa wukunu wejai. Ateni eni nyine free hopko, ejwama mwoni ya warese eni nyina, oba usi same mati sentu, meni nyine free hopko, enu ni edeko heaven. Psalm 116 verse 15, osi precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Ekamia yese na ochiye wye bia inipo wumye de dawon sese, unye nipa ya de dawon nyina na omufunu ye nyamefeo, omuwe nyamefeo. Krofo me di boni wo wiase a omo da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akwawe no ma yada jejeje ne so se mo me hwe ba bia oda o tire wiase boni kwa na oye wan fa nyame anye hu ewrade ahotufu owo de ne bo din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne mamoje no bi nso so so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso ho ede emao. Enti se anase wo tinase na wo suwa beti no bie ntumi nye kron kron. Ye nyina ye nyame adom. Adom na ma se ye ntina bonimo. Adom no beyi ye mfri bonimo. Revelation chapter 22 verses 3 to 5. Edi se mti edionu mienu che mu miensan kusinom. Kose na musio bie ni ho. Heaven ono. Musio bie ni ho bio. Unyanku poni e guamano ahin wano na ebesimu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo moma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade yankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord ombedi hene da iwi asempo se odi hene na mfa se yentu a owu obetu akọ uchi muta adakuro beko. Nebebia ye konu ya hini eno eye da. Uwe nche mudu naina. Osi, inshirani wa wahuru won entadie. Nwe nya kwain ako enkwedu ya noho. Na wafa apunono ano ako kronomo. Yesu si mini ekwain apunono. Se ufa nisua ubeko heaven. Praise the Lord. Kofomudi Yesu esi nche nina aire huse enyadi umbetu miepi heaven ya mina yeye. Itia ene ye kachiro se peji weni ushe kavare. Yesu odasua ni mojano e jini bonyefuo. Ose uwiasia di treni yechi, di asumbi yechi, di kronkron yechi. Se ni yeti biara hevi mbeye udia. E di isi mtia diyono bakunche mu ediyono enson. Ose na adi hunu biara. Ani di oye echi wadye, nuo di atro enche ni mukra. Ji wan wachiro wundin ashe guamano enkwa ngumenu mono. Ubiya wadi tro biya onko heaven. Seye desa standard we eto huwano peya. Udi tro chile wukunu, udi tro chile woyire, udi tro chile wuma, eme di tro chile wuma mino mpapa. Su braso dembewe, tontom omu bosa anetete. Omu sa, nififreti omu ko heaven. Marafo, se wan sakra wajwia, unyakwain enko heaven mani nye yeda. Ene ye pese, ye kachire wuse, eni daso ho oma bebia, eni daso ni evise. Kristo, minumie nunti nubeshwe ni moja gui. Ene, se wati eradia sem, na wajini ye kenyedi, na upese unsu unyakwain ko heaven. Adi inti na umpeje weni enche kavari. Awo kachire radi se radi humi di bonye ni mobo. Se bonye wa abrabu mwa. Ni muja nubi nsu so usu. Se ni ebea usu bitu miyafata osura himai. Se uye Kristo ni dada nyamia dom ujina utine ni no kronkron ye mwa. Kachire radi so mwa. Se ni ebea umani mfa binkuma na se ni fa. For when you see heaven so why? For when you see Kristo so. Ode ube koho. Nyeme uwe wiasia. Echi chini pefri nyanku poncheno. Muma ye mshe se. Yen faye do en she viasini munye mamu. If he says se basi yi wunye kwa yen fa bakon krenko. person me bisa or say, where will you spend eternity? E infana wuka kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E ni se ni wutu mwesi wa ma nyamson papano. E ne bechire bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na uke mi bichire nyankupon se ne beye radia dom. Se base uye bibia. Wetu yaka se masia mitie mitime radi mi wuna. Mi nimse heaven ena mekro. We nya heaven dia. E ni mi maudue pa. The Bia Mika near for you, so I can't gonna hear ya. Now from how far who know you and see you, Nanka, who to Muda sorry. Now who drew hell, dear, Sanya Menina? Sikanini do say, Lazarus, some fans, one cassa trema, one cassa copuma, or say fans, a boat in sumo. For Jim one, for bedroom, me catch him as soon as you. Why, who? Impossibility cannot be possible. Would they want Satya no bonsuna and Jim Wunru and that's all Hana? It may be a sacra, why drink one men cost some money. Munyami and Shisha, my ayo bonsam, and above four. Tis all your bonsam, you may be a country used to say umbra, no mess se bonsam, you may be a wakumamo. O yami tune for it, that was sending so they was sem a my. E di etie fo nyina e xe won se rade mempae ni se obi biara wate asemu ni wate ase no fi na kuma mu sakra na dwen no se ne wa xe bo ne rade hunu mobo bo ni biara wa ye fa che no Yesu Kristo de mo bo mpae se mu jade xe ne rade mane so so ye tie fo nyina so do du a o mo pu bo ne o mpu bo nsam pu wi ase no mbata Yesu ho mempae ni so be twro won di won kwang mu no mo ma wa dom no no so ne nye kese won so emfa ho se ne abone si adoso wo Ghana ibetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amani biara ba matiefo esu sey yade sey ka sey ohia sey aware sem sey masem radi trum sana jom fri ni nyina emu o Yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 0244